0: sebagai pemandu bagi pengunjung. Wisatawan dapat berinteraksi melalui suara untuk mendapatkan petunjuk arah maupun informasi mengenai tempat-tempat wisata.
1: 当然，像咱们现在夏天天气已经很炎热了嘛，然后像在这种十字路口中间，一般会有警卫亭，当然交警的体力也是有限的嘛。如果后续这种机器人能够推广的话，可以替代咱们一些交警的人力在道路中间进行一些指挥，我觉得这样其实挺好的，因为大夏天在外边交警的命也是命，他们在外边晒的其实真的很热很累的，所以说我觉得这样机器人其实挺好的。
0: Pengembangan robot humanoid ini menjadi bagian dari upaya China memperluas penggunaan kecerdasan buatan dan robotika dalam kehidupan sehari-hari.